0: Yay, וואו, רדיו דגלהם אופן, ביי!
1: Seigneur, enseigne-moi l'obéissance.